0: 娘，
1: 哎呦，
0: 娘，
1: 你还好吧？没受伤吧？
0: 娘，你看，还好着呢。
1: 我真的好着呢，快看，
0: 娟子，
1: 哥，
0: 是俺的小外甥和平吧？
2: 是啊，哥。
0: 来，和平，把娟娟抱抱。
3: 哎呀，哎，和平，别哭，别哭啊！
2: 哎呀，哥，还有一个好消息呢，花子姑也生了一个大胖小子。
0: 是吗？太好了！
2: 走，回家
0: 去，走。哎，和平，叫舅舅，叫舅舅。
2: 叫舅舅。
4: 横山君、大佐の影はどんな声だ？
5: 断片により左目を負傷、部隊の撤退と同時に治療のため人をつけ、延滞の病院へ至急移っていただきました。まだ消息は届いておりませんが、状況からしておそらく視力を失うことになろうかと。
4: 一体なぜ我が部隊の砲弾の断片で大佐殿がお怪我をされるのだ？
5: ある若い八郎の仕業です。奴は勇猛果敢、凶暴な兵士でした。
4: どんな面構えだった？
5: 離れており、はっきりとは。なぜそのようなことをお聞かれになるんですか？
4: いや別に。ところで大佐殿はここへはいつお戻りになるだろうか？撤退の際何か指示はなかったか？
5: 自分に指揮をお命じになりました。私にとって大きな任務であります。どうぞ相葉さんに、渡辺君にも助力いただきたい。
4: 横山君、我々は大日本帝国の同志、もちろん協力は惜しまないよ。
6: 狡猾な八郎殿が大佐殿に代わり、必ずや皆越しにしてみせます。
0: ゆうたいら、
7: ゆうたいら、
8: 乡亲们，我们八路军是人民的子弟兵，却不能保护好你们，我感到很惭愧。我代表八路军的所有战士向大家说一声对不起了。
9: 于团长别这样，八路军战士为我们百姓牺牲的太多了。
1: 于团长，我们知道您的儿子在战场上牺牲了，以后这里就是您的家，我们都是您的亲人。
9: 于团长你放心吧，小鬼子是打不垮我们的，我们早晚把小日本赶出中国去。
8: 没错，乡亲们，我们要保卫祖国，保卫我们的家园，一定会把日本侵略者赶出中国去。
7: 保卫家园，赶走侵略者，保卫家园，赶走侵略者，保卫家园，赶走侵略者，保卫家园，赶走侵略者。
10: 大栓，带弟弟进里屋玩去。
11: 好啊。
10: 怎么，不走了？

0: 大佐殿。
1: 大佐殿。
2: 大佐殿。
0: ご帰還大変におめでとうございます。
3: ご帰還おめでとうございます。
4: みんな、ご苦労様でした。どうぞ、かけてください。
5: はい。
4: 横山少佐、最近俺たちの支配たちはみんな元気ですか？
5: 大佐、部隊の全員が大佐殿の安否を心配し、一刻も早いご帰還の日を待ち望んでおりました。仇を取るため士気は上がっております。

0: 知不知道，你用你的生命去保护一个背叛了你、背叛了你们信仰的女人，值得吗？
1: 山下大佐、悪魔宿所にお連れいたしました。もし阿君とゾションタは仲間なら、ケンバーではゾションタと接触するかもしれません。だから2階でスナイパーと待機させました。いつでもゾションタの監視と大佐の安全を守ります。
2: それでも気をつけないと、勇者連の面子は与えねばならない。現場に記者もいるし、大事になったら我らに不利だ。ゾションタが死角だと確認できたら、結婚式の後でひそやかにしますよ。
1: はい。
2: もう一つ、お前が聞いたかわからんが、この絵中者が銃ゲートの和田に乗ってる。
1: 和田？中外席はすでに中継まで下がった。切り返す力がない。こんなタイムで和田ですか？
2: 東アジアの戦争を続けさせたいなら、米国への宣戦布告は避けられない。首相にプレッシャーをかけた。早く戦争を終わらせて、今の戦果を保ちたい。
1: でしたら、我が軍法の影響力が大きく削られます。
2: そうです。だから、私たちは全力で、今回の和田を阻止する。今回の任務、君に任せた。
0: 今天我陈家平正式去左上堂为妻，我将永远对你忠诚，爱你，相信你，照顾你，保护你。
3: 来这儿，
0: 照顾你，在余生中永远心心相印。
3: 来，这边请。

0: 我奉命将八路军的最后通牒交给你方，命令您立即放下武器，交出房屋，等候处理。
1: 蔡国资長を伝える。そちらは武器を放棄して、この施設を明け渡し、こちらの命令を待ちなさい。

0: 老话，早知今日，何必当初啊！哎，小吴，你给他们翻译翻译。
1: 啊。今のあなたたちは中国のことわざにある通りです。
2: 我々は負けたのではない。天皇陛下の意思を持って終戦しただけだ。
3: 他说他没有打败，只是终止战争。
0: 啥？终止战争？
4: 你看他还嘴硬。
0: 你这就是输了，就是打败了，输给我们中国人了。你赶紧给他说说。
1: 負けたんです。中国人に負けたのです。
2: 大日本帝国は無敵だ。我々は真に勝った。アメリカに勝った。イギリスにも勝った。ロシアにも勝った。
0: 停停停停停！他说什么？
3: 他说他们打败过大清，还打败过俄国、美国、英国。
0: 你放屁！

0: 陛下は御事乗りを発表された。帝国の全臣民は全戦闘をすでに停止した。自分は高森少将の命令を受け、我が河北旅団を代表して貴軍に投降を申し出る。
1: 天皇陛下颁布终战诏书，奉殷小僧生前的命令，大日本帝国及所有臣民宣布停战，缴械。